yasibu min malaikir rahmani ni ñi tudde serin di sakku ay ñeriñ ci seeni donga fatte farla dig serin teggin di joy ñe wax ko señ ba Touba mu ni ko delul xaar.